שלא יקרם דיסד יציקה בבושלק נדים ינש בלדי דידי תדיש פרפרית השום קש ספסה דשוק תתמרזי איתור שמדוגשת רשתוע יש את זה